0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: The best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Neko rekao da će se ovo događati. Da nam je samo neko rekao, Max. Dobro. Niš, idem sad. Vidjet ćemo što će biti sa mnom i sa svima nama ovdje. Vidimo se, Max.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: Došlo je vrijeme da vam kažemo dobro jutro.
1: Dragi naši, dragi naši, dobro jutro, dobro nam došli.
0: A to znači da krećemo s realiziranjem novih programskih sadržaja u programu Radio Bobovca.
1: Zajedno smo i ovog petka, četvrtog dana u mjesecu rujnu septembru 2026. godine.
0: Da, jutro smo započeli uz 12 stupnjeva Celzija koliko mjerimo trenutno u našem gradu.
1: Jutra su već prilično svježa, večer isto takve, ali ljeto se još uvijek ne da, kako kažu meteorolozi, pa sve tamo nekad do 10. rujna bi trebali uživati u ljetu u visokim temperaturama koje će opet kulminaciju doživjeti za vikend koji je pred nama. Stoga ako planirate godišnji odmor, ako planirate odlazak na more, niste pogriješili.
0: Evo, prigode je da iskoristite ovo lijepo vrijeme i naravno uživate.
1: A vi koji ne možete uživati, vjerujem da ćete naći sat, dva, pa možda i pola dana da upražnjavate neke aktivnosti koje su vašem srcu drage, da se okružite pozitivnim ljudima, osobama s kojima vam vrijeme prođe u trenu i da zajedno napravite ono što čovjek zapravo najvrijednije ima, a to su lijepe uspomene.
0: Da, sve to je pred svima vama, a naravno i nama. No, pred nama je ovih 8 sati programa koje treba realizirati, ali ću prije toga reći da danas imamo i planska isključenja električne energije i to trafo područja Očevija, Pumpe, Donja i Gornja Očevija, naseoci Mižnovići i Ligatići od 9 do 15 sati su bez napajanja električnom energijom.
1: To je jedna od servisnih informacija, a druga je vezana za kulturu i odlazak na završni koncert Vaclava u Kraljevu Sutjesku. Prijaviti se možete sve do danas, odnosno do večeras, na broj telefona, možete potražiti profil Vaclava na Instagramu ili Facebooku. Tu je i mail Vaclav festivala. Prijevoz je besplatan, stoga prijavite se.
0: Još kada već najavljujemo i taj dio, reći ću da sutra, za sutra je upućen poziv iz Gospodinog svetišta u Olovu na misno slavlje na ruševinama crkve Svetog Roka na Bakićima, nakon čega će biti blagoslovo vozila i vozača i potom zajednički ručak. Sve to počinje u 11 sati.
1: Eto, to su neke od servisnih informacija koje želimo odmah na početku dana podijeliti s vama. I u nastavku ćemo... Ivan me nešto pogledao, ili imaš nešto da dodati?
0: Pa naravno imam za dodati ono što smo najvažnije zaboravili. Pa danas počinje izborna kampanja.
1: Ma misliš da je to najvažnije? Ja imam još važniju vijest. Danas počinje isplata mirovina za naše umirovljene sugrađane. Jesu male, ali evo da obradujemo odmah na uranku naše umirovljenike.
0: Morao sam ovo reći jer slijedi nam mjesec obećanja, lijepih riječi, projekata i razno raznih aktivnosti. Pa evo, uživajte svi u svemu i naravno na kraju odlučite sami.
1: Imam samo jedno pitanje ovako javno za tebe.
0: A to je?
1: Mogu li mjesec dana na neplaćeni odmor?
0: Ma možeš, naravno, evo, javno sam rekao da može, s obzirom da izborna kampanja nije nešto pretjerano što se moramo prilagoditi jer imamo svoja pravila i pravila regulatorne agencije za komunikacije i prema tome vrlo jednostavno ćemo i ovaj dio prebroditi.
1: Ivan zna kako me u trenu probuditi, čim je spomenuo izbornu kampanju. Ja sam orna čila za posao, idemo najaviti ono što vas danas čeka u našem programu kroz ovih 8 sati.
0: Pa nek sam i to uspio, ali dobro, prvi sat naše jutro uz lokalne i servisne informacije, vremenska prognoza stanja na prometnicama, rubrika Vreme plov, izvješće iz policijske stanice Vareš, a onda u 9 sati prve vijesti iz našeg studija.
1: Nakon toga ćemo listati dnevni tisak, izvojiti najaktualnije teme i naslove i onda u 10 pripremiti i emitirati naše druge vijesti.
0: Ako se želite zabaviti, vrijeme od 10 do 11 provedite uz naš program jer slijedi horoskop.
1: Da, i ako želite obećanje zvijezda, onda poslušajte naš horoskop do 11 sati, a od 11 do 13 sati ide naš marketing program sa servisnim informacijama, lokalnim informacijama i dobrom glazbom.
0: I naravno, plaćenim političkim oglašavanjem, ovo moramo naglasiti, da u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta je vrijeme predviđeno za plaćeno političko oglašavanje. Već imamo onih subjekata koji su se najavili i koji će se reklamirati, pa evo da znate da u tom terminu i u još jednom terminu vas očekujemo.
1: Nakon naših vijesti koje ćemo emitirati u 13 sati, posljednja ovotjedna popodnevna panorama će početi. Danas će donijeti sadržaje koje razmijenimo s kolegama iz drugih medijskih kuća, ali i naše vlastite sadržaje, stoga budite s nama do 15 sati do kada traje popodnevna panorama.
0: A nakon toga od 15 do 16 je naš servisni podsjetnik u kome će također biti predviđeno i plaćeno političko oglašavanje. A još ću samo napomenuti, obzirom da smo na našom web portalu objavili raspored predstavljanja političkih subjekata u sklopu izborne kampanje, za danas je bilo predviđeno da se obrate ispred Stranke za pravo i red liste Nebojše Vukanovića. Naravno, mi smo termine osigurali za sve političke subjekte, ukoliko se pojave imaju 24 sata prije da se najave i osiguraju svoj termin u programu Radio Bobovca.
1: Strogo po pravilima, sve uredno poslano na vrijeme svim političkim subjektima koji participiraju na izbornim listama i ovdje na izbore stavljamo točku bar kada su današnji sadržaj u pitanju. Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas jutros pratite. Poseban pozdrav upućujemo svim članovima kluba slušatelja našeg radija. Slavljenika nemamo, ali evo od rođendana poznatih danas ću izdvojiti rođendan žive glazbene legende Dade Topića. Tek mu je 77.
0: A svima vama poziv da i danas budete uz naše valove.

0: počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Rekli smo 12 celzijevih stupnjeva, temperatura zraka u Varešu, da vidimo što nas to danas očekuje kroz dan, što nas očekuje u narednim danima po prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutro su cijeloj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperatura zraka u 8 sati, Sokolac 8, Bjelašnica 11, Bugojno 13, Ivan Sedlo 14, Bihać, Jajca, Livno, Sanski most, Sarajevo, Srebrenica 15, Prijedor, Zenica 16, Banja Luka, Tuzla, Zvornik 17, Doboj 19, Bijeljina 20, Trebinje 23, Gradačac 24, Mostar 25 i Neum 27 stupnjeva. Tlak zraka u Sarajevu je 949 hektopaskala, za 6 više od normalnog i lagano raste. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni, odnosno sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stupnja, na jugu do 38. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.
0: To je bila prognoza za danas, a što nas to očekuje u narednim danima. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stupnjeva.
1: Nedjelja 6. i 9. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stupnjeva, na jugu do 25, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stupnjeva.
0: Ponedjeljak sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva.
1: Utorak 8. rujna sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, utorak, na jugu do 25, dnevna od 31 do 37 stupnjeva.
0: Bio prognoza, slično kao i proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom vruće i sparno, poslije podne uz visoke temperaturne vrijednosti, neuobičajene za ovo razdoblje godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.

0: Hvala lijepa.
1: Hoće mi dobra pisma.
0: Reći je dobra.
2: Semafor. Osam sati i 23 su minute u nastavku jutra Radio Bobovca o stanju na prometnicama. Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, pred nama su i dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prijelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim prometa u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja prometuju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera prometuje kroz tunel usporeno jednom prometnom trakom.
2: Za promet svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
3: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
2: Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
3: Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je promet i za vozila preko 3,5 tone.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone.
3: Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 sati do 16 sati i 30 minuta prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
3: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila.
2: U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
3: Zbog izvođenja radova danas u vremenu od 7 do 18 sati obustavlja se promet na regionalnoj cesti R456 Priboj Sapna. Za vrijeme obustave prometuje se alternativnim pravcima Priboj Simin Han Kalesija Sapna Goduš Rastošnica.
2: Za danas i sutra od 6 do 19 sati najavljena obustava prometa na regionalnoj cesti R443 Visokog Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko autocestom.
3: Danas će se izvoditi radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu, raskrižje M17 i ulice Maršala Tita i u Jablanici, raskrižje M17 i M16-2, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti promet na ovim raskrižjima. Vozače molimo da budu maksimalno oprezni.
2: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
3: Najavljenih radarskih kontrola za danas nema, a ja ću još napomenuti da se radi intenzivno na putnom pravcu od vijadukta prema Tisovcima. Na ovoj lokaciji uklanja se ne samo stari sloj asfalta, nego i onaj gazeći sloj ispod asfalta. Na tri lokacije imate semafore i čekanja, stoga budite strpljivi ukoliko prometujete ovom dionicom i poštujte postavljenu semaforsku signalizaciju. A svima vama svakako sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8:34, datum u kalendaru 4.9. do kraja godine imamo još 119 dana, a izdvojili smo i nekoliko rođendana i događaja koji su obilježili ovaj datum.
0: Perzijski znanstvenik i astronom Ala Biruni rođen je 973. godine u Bereuniju u Uzbekistanu.
1: Francuski književnik François René de Chateaubriand, koji je kao mladić bio na dvoru Luja 16. tijekom revolucije, otputovao u Ameriku tražeći mir u krajevima netaknutim civilizacijom, rođen je 1768. u Saint-Malo u Francuskoj.
0: Austrijski kompozitor Anton Bruckner, najviše poznat po svojim simfonijama, misama i motetima, koji se smatra simbolom zadnjeg stadija austro-njemačkog romantizma zbog bogate harmonije i složene polifonije, rođen je 1824. u gornje austrijskom selu Ansfelden.
1: Hrvatski glumac i redatelj Andrija Fijan, koji je u svoju karijeru ugradio gotovo 500 odigranih uloga širokog raspona, a ostalo je zabilježeno da je bio najbolji hrvatski izvođač Šekspira, rođen je 1851. u Zagrebu.
0: Engleska spisateljica Mary Renault, najpoznatija po povijesnim romanima s radnjom smještenom u antičku Grčku, a osim što je napisala fiktivne portrete ličnosti kao što su Tezej, Sokrat, Platon i Aleksandar Veliki, napisala i povijesnu biografiju Aleksandra Velikog, rođena je 1905. u Londonu.
1: Američki filmski redatelj Edward Mitrick, autor opornih kriminalističkih filmova i filmova o socijalnim i rasnim problemima u Americi, rođen je 1908. u Grand Forksu u Kanadi.
0: Japanski arhitekta Kenzo Tange, dobitnik Prikerove nagrade 1987. godine, koje je svjetsku slavu stekao rekonstrukcijom u Drugom svjetskom ratu razorene Hirošime, rođen je 1913. u Osaki.
1: Američki proizvođač automobila Henry Ford II, koji je 1983. ušao u automobilsku Hall of Fame, rođen je 1917. u Detroitu u Michiganu.
0: Američki glumac Richard Salvatore Castellano, koji se najbolje pamti zbog njegove za Oscara nominirane uloge u filmu Ljubavnici i drugi stranci i kasnije uloge Petera Clemenza u Kumu, rođen je 1933. u Bronxu.
1: Hrvatski glazbenik Adolf Dado Topić, skladatelj, tekstopisac, aranžer, gitarist i rock pjevač, koji se glazbom počinje baviti u srednjoj školi kao član sastava Đavolji eliksiri, kasnije postaje član beogradskog sastava Korni grupa, ali popularnost stječe sa sastavom Time, rođen je 1949. u Novoj Gradiški.
0: Srpski glumac Aleksandar Beček, koji je 1980. dobio Zlatnu arenu za ulogu Miška u filmu Tko to tamo pjeva, a nagradu Pavle Vusić, koja se dodjeljuje glumcima za životno djelo, dobio je 2001. prve godine. Rođen je 1950. u Vrdniku u općini Irigu u Srijemskom okrugu u Vojvodini.
1: Bosansko-hercegovački političar Nikola Špirić, predsjedavajući vijeća ministara BiH od siječnja 2007. do siječnja 2012. rođen je 1956. u Drvaru.
0: Austrijski skijaški skakač Armin Kogler, koji je postavio rekord u planici 1981. sa skokom od 180 metara, rođen je 1959. u Švacu u Austriji.
1: Hrvatska glumica Kristina Krepela, koja je u filmu Žena mušketir glumila španjolsku princezu Mari Terezu, zajedno sa svjetskim poznatim glumcima kao što su Gerard Depardieu, Michael York, Nastasija Kinski, John Rhys Davies i Suzy Amy, rođena je 1979. u Zagrebu.
0: Američka pjevačica Beyoncé Gisele Knowles-Carter, poznatija samo kao Beyoncé, koja je prve veće glazbene uspjehe postigla krajem 90-ih u sastavu Destiny's Child, rođena je 1981. u Houstonu u Teksasu.
1: Njemačko-američki violinist David Garrett, svjetski rekorder u brzini sviranja na violini, rođen je 1981. u Aachenu.
0: Argentinska glumica i pjevačica Camila Bordamba, najpoznatija po ulozi Maris u seriji Buntovnici kao članica grupe Airway, rođena je 1984. u Buenos Airesu.
1: Hrvatska glumica, radijska i TV voditeljica Doris Pinčić, voditeljica na Narodnom radiju, RTL-u i HTV-u, rođena je 1988. u Zadru.
0: Tu su i neki od događaja. Germanski vojskovođa Odo Akar je 476. svrgnuo Rumula Augustula, tradicionalni kraj zapadnog rimskog carstva.
1: Venecija je 1669. predala Turcima grčki otok Krit, ne uspjevši obraniti grad Heraklion, koji je bio pod turskom opsadom od 1648.
0: 44 španjolskih doseljenika osnovalo je 1781. naselje u Gornjoj Kaliforniji pod nazivom La Reina de Los Angeles de Porciuncula, selo naše gospe kraljice Angela od Porciuncule. Osnovan je odlukom španjolskog namjesnika Felipa de Nevea. Danas je to Los Angeles.
1: Poglavica Apača Geronimo, vođa posljednje velike pobune američkih indijanaca protiv bijelih porobljivača, predao se 1886. u Skeleton kanjonu u Arizoni američkom generalu Nelsonu Millsu.
0: Norveški kompozitor, pijanist i dirigent Edvard Grieg umro je 1907. u Bergenu u Norveškoj.
1: Njemački dirižabl Grof Zeppelin je 1929. okončao putovanje oko svijeta. Let je trajao 9 dana, 20 sati i 23 minuta. Na zračnom brodu bilo je 40 članova posade i 14 putnika.
0: Britanske i kanadske trupe oslobodile su 1944. u Drugom svjetskom ratu belgijske gradove Brisel i Antwerpen.
1: Hrvatska Sibireja, endemična biljka u Hrvatskoj, strogo je 1964. zaštićena zakonom o zaštiti prirode.
0: Alzaško-njemački liječnik, filozof, teolog, pisac, glazbeni povjesničar, glazbenik i humanista Albert Schweitzer, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1952. umro je 1965. u mjestu Lambarene u Gabonu.
1: Sjedinjene Države su 1974. kao posljednja zapadna zemlja uspostavile diplomatske odnose s Njemačkom demokratskom republikom.
0: Francusko-belgijski književnik George Simon, autor 84 kriminalistička romana u kojima je glavna osoba izmišljeni inspektor Megre, kojima je stekao svjetsku slavu, umro je 1989. u Luizijani.
1: Bivši predsjednik Bugarske Todor Živkov, koji je smijenjen 1989. osuđen je 1992. na 7 godina zatvora pod optužbom za pronevjeru državnih fondova.
0: Pod geslom Ujedinjeni Jeruzalem je naš, Izrael je 1995. započeo 15-mjesečnu proslavu 3000. godišnjice proglasa kralja Davida o tom gradu kao prijestolnici jevrejskog naroda.
1: Tribunal UN-a za ratne zločine u Ruandi osudio je 1998. bivšeg premijera Žana Kambanda na doživot zatvor zbog njegove uloge u genocidu tijekom rata 94.
0: Australski zoolog, naturalist i televizijska zvijezda Steve Irwin, poznat po svom televizijskom dokumentarnom serijalu Lovac na krokodile, preminuo je od uboda raže 2006. u 44. godini u Bat Reefu u Australiji, snimajući novi serijal naziva Najopasnije životinje u oceanu.
1: 2007. obavljen ukop Safetu Isoviću u Sarajevu.
0: I slavni BH boksač Marijan Beneš, jedan od najboljih boksača svih vremena, ne samo u BiH, nego i cijeloj našoj regiji, slovio za neustrašivog boksača koji je na protivnika jurišao, ne obazirući se na rizik i povrede, preminuo je 2018. u Banja Luci.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Pa evo što je zabilježeno za protekla 24 sata kada je javni red i mir u pitanju. Dana 3.9. u 20 sati policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan u ulici Majdanska zatekli 4 muške osobe iz Breze i Ilijaša koje su narušile javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava, aspir i marihuane na javnom mjestu. I s tim su od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručeni prekršajni nalozi po članu 3 stav 1 točka 13 zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Sigurnost prometa, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 9 vozila i vozača, uručena su 4 prekršajna naloga, izvršeno je 5 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a kada su požari i eksplozije u pitanju, dana 3.9. oko 13 sati došlo je do požara trave i niskog rastinja na lokalitetu u mjestu Mačak, gdje je zahvaćeno i područje na kojem pripadnici oružanih snaga vrše deminiranje terena na tom području. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i zaposlenici ŠPD ZEDO kantona su lokalizirali požar i isti je pod kontrolom, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: dok će političke poruke biti praćene brojnim obećanjima. Ipak, izborni programi i konkretna rješenja često ostaju u drugom planu. Umjesto detaljnog predstavljanja politike koje namjeravaju provoditi nakon izbora, kampanje se nerijetko svode na slogane, promotivne poruke i velika obećanja. U narednim danima politički subjekti predstavit će izborne slogane, vizuale i detalje programa, a kako se izbori budu približavali, očekuje se i javna sučeljavanja kandidata za najvažnije funkcije. Posebna pažnja bit će usmjerena na javne skupove i tribine koje će se održavati širom Bosne i Hercegovine, ali i na način na koji će aktualni funkcionari koristiti svoje pozicije tijekom kampanje.
1: Vijesti.
2: Središnje izborno povjerenstvo BiH ranije upozoravalo na problem takozvane funkcionerske kampanje, odnosno situacije u kojima se javne funkcije i resursi koriste za promociju pred izbore. Otvaranje infrastrukturnih projekata, javnih objekata ili predstavljanje aktivnosti institucija u predizbornom razdoblju može predstavljati problem ukoliko se takve aktivnosti koriste za promociju pojedinaca ili političkih stranaka. Za kršenje izbornih pravila predviđene su novčane kazne, pa će naredno razdoblje pokazati koliko će SIP reagirati na eventualne nepravilnosti. Do izborne šutnje birači će imati priliku čuti brojne poruke i obećanja političkih stranaka. Na njima je da u konačnici procijene kome će pokloniti povjerenje i tko osim izbornih slogana nudi konkretna rješenja za probleme s kojima se građani Bosne i Hercegovine suočavaju.
1: Vijesti.
0: Umirovljenicima u Federaciji BiH danas počinje isplata mirovina za kolovoz, a na račune će im biti uglađene uvećani iznosi. Uz mirovinu za kolovoz korisnicima će biti isplaćena i razlika za srpanj nastala nakon konačnog usklađivanja mirovina. Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje isplaću će izvršiti putem jedinstvenog računa riznice Federacije BiH. Konačnim usklađivanjem mirovine su povećane za 3,82%, a ova stopa primjenjuje se retroaktivno od 1. srpnja 2020. To znači da će umirovljenici osim uvećane mirovine za kolovoz dobiti i razliku za srpanj. U srpnju je mirovina bila isplaćena uz akontacijsko povećanje od 3,5%, dok je nakon objave zvaničnih podataka o rastu plaća i potrošačkih cijena utvrđeno konačno povećanje od 3,82%. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1.1.2026. najniža mirovina iznosi 692 marke 23 peninga, zagarantirana 826 maraka 14 feninga, dok je najviša mirovina 3461 marku 14 feninga. Za korisnike koji pravo na mirovinu ostvaruju nakon 1.1.2026. iznos najniže mirovine iznosi od dužine mirovinskog staža. Tako najniža mirovina iznosi 451 marku 22 feninga za manje od 20 godina staža, 488 maraka 82 feninga za 20 do manje od 25 godina staža, 526 maraka 42 peninga za 25 do manje od 30 godina staža, 564 marke 2 peninga za 30 do manje od 35 godina staža, te 639,23 marke za 35 do manje od 40 godina staža i 714 maraka 43 peninga za 40 i više godina staža.
1: Vijesti.
2: Najniža invalidska i obiteljska mirovina koja se ostvaruje iza aktivnog osiguranika iznosi 676 maraka 83 feninga. Zagarantirana mirovina za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. siječnja 2026. uz najmanje 40 godina staža osiguranja iznosi 874 marke 62 feninga. Najniži iznos mirovine ostaje 3461 marku 14 feninga, a prosječna samostalna mirovina za kolovoz iznosi 884 marke 96 feninga. Mirovine za kolovoz će biti isplaćene za ukupno 472 288 korisnika, a za tu namjenu osigurano je oko 372,8 milijuna maraka. Korisnicima je posebno značajno to što se povećanje od 3,82% primjenjuje od 1. srpnja. Zbog toga će uz mirovinu za kolovoz biti isplaćeni iznos koji predstavlja razliku između ranije isplaćene mirovine za srpanj i konačnog iznosa nakon usklađivanja. Time je završena procedura drugog ovogodišnjeg usklađivanja mirovina u Federaciji BiH.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Veliki požar izbio je kasno u četvrtak navečer na području Ninčevića iznad Solina u Hrvatskoj, a u jednom trenutku vatra se približila stambenim objektima. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca spriječeno je širenje požara na kuće. Na terenu je bilo angažirano blizu 100 vatrogasaca sa 29 vozila. Vatrogasci

0: Zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević kazao je da se vatra u jednom trenutku probila između kuća, ali su vatrogasne ekipe uspjele zaštititi objekte. Prema prvim informacijama, u požaru je nagorjela jedna štala, dok stambene kuće nisu zahvaćene plamenom. Požar je izbio oko 22 sata 50 minuta, a nešto iza pola noći stavljen je pod kontrolu. Nakon toga većina vatrogasaca napustila je mjesto intervencije, dok je oko 30 pripadnika vatrogasnih jedinica ostalo dežurati tijekom noći i jutra kako bi nadzirali opožareno područje i spriječili ponovno rasplamsavanje vatre. Usprkos blizini plamena nije bilo potrebe za evakuacijom stanovnika iz okolnih kuća, priopćeno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra u Splitu.
1: Vijesti.
2: Sport. Aleksandar Zverev, jedan od favorita za osvajanje US Opena u muškoj konkurenciji, je teže od očekivanog prošao dalje u treće kolo. Zverev, drugi tenisač svijeta, odigrao je skoro petosatni meč s Quentinom Halisom, 52. igračem na ATP ljestvici, i slavio tek nakon 5 odigranih setova. Zverev je poveo sa 6-4, a potom mu je istim rezultatom uzvratio Halis. U trećem setu smo vidjeli pravu reviju breakova, čak njih 4, te on odlučan u taj breaku kojeg je Zverev dobio sa 7-6. Jedini set bez jednog breaka je bio četvrti, koji je također otišao u taj break. Francuz je četvrti set dobio sa 7-6 i izjednačio na 2-2. U odlučujućem petom setu Zverev je napravio dva breaka i rezultatom 3-2 u setovima prošao u treće kolo, gdje će igrati protiv Andreja Tabila, 28. igrača.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 16 stupnjeva, 9 sati 7 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

došlo vrijeme da prelistamo i dnevni tisak ovog petka 4. rujna, pa poslušajte što donosi Večernji list. Novi iskorak namjenske industrije. Uzlet vojne industrije kreće proizvodnja samohodne haubice u BiH, evo i gdje. Danas veće mirovine krenula isplata za više od 470.000 korisnika u Federaciji BiH. Intervju za Gazetu. Boban otvorio dušu, s tim čovjekom i dalje ne razgovara. Ruta se budi, to više nije samo jedan čovjek i jedan automobil na granici BiH i Hrvatske. Sjajna prilika, u Hercegovini nude plaću od 5000 maraka i stana koji za 10 godina postaje trajno vlasništvo. Objavljena prognoza do 18. rujna, još par dana pravog ljeta, onda slijedi veći pad temperatura. Naselju Gorica, krvava noć u Sarajevu, 32-godišnji mladić ubijen iz vatrenog oružja. Policija uhitila pomagača. Ubio čak 3 osobe. 8 puta prelazio je granicu s Bosnom i Hercegovinom u samo 6 dana, što je ruski ubojica radio prije krvavog pohoda. Večernji list donosi video. Ljudi moji, polako, za dlaku izbjegnuta tragedija tik do škole u Hercegovini. Srpski policajci duž rute salutirali koloni koja je prevozila list mladića. Kandidat za potpredsjednika RS-a Jukić, gdje živi hrvatski narod, tamo će biti njihov glas. Nakon gotovo 150 godina zatvara se poznata tvornica mesa. Hrvatski vojni analitičar, prekinimo obmanjivati mlade ljude da neće biti rata. U Hercegovini nude plaću i sjajne prilike. Na BH granici zaustavljeno 96 osoba, hrvatska policija digla dronove. Drastična promjena, temperatura pada za 10 stupnjeva, stiže i obilna kiša. Ovo je dan koji bi mogao donijeti preokret. Ništa od suglasnosti, Galić, predsjedništvo BiH opet blokiralo rješenje za Ortiješ kod Mostara. Podrhtavanje tla, potres pogodio Mostar, neki su izašli van, bilo je kao eksplozija, tutnjalo je. Danas počinje izborna kampanja za opće izbore 2026. godine. Ne krše pravila, radnici dobivaju promaknuća, a šefovi dijele pohvale, misle da smo genijalci. Iz Večernjeg lista još izdvajamo stanje na cestama, gdje vas čekaju zastoji, radovi na autocesti i usporen promet. Šokantna brojka, koliko samo kilograma se možete udebljati u samo godinu dana ako svaki dan pijete energetske napitke. Nova studija upozorava muškarce, veći unos određenih namirnica povezan s rakom prostate. Nije bezazlen, ovaj toaletni papir može izazvati srbež i peckanje, mnogima omiljeni izbor. Urnebes u Rusiji zbog novog zakona, građani sa živim kokošima u naručju. Strava u BiH, auto mu letio u dvorište i udario troje djece koja su se igrala. Mađari na Krku željeli palačinke, a sad mediji pišu o njima. Konobar ih potjerao iz restorana. Volkswagen povukao radikalan potez, više od 50.000 ljudi ostaje bez posla. Što Trump traži od Europe, najmanje će se svidjeti u Ukrajini.

Ukrajini. Za ljubitelje lješnjaka Ferrero torta bez pečenja napravite što prije i uživate u sinergiji Nutele, lješnjaka i keksa. Je li zdravija cvjetača i brokula ili brokula koju bi trebali češće jesti? Grčka metoda čišćenja podova postala veliki hit, ne košta gotovo ništa, a sve blista. U rubrici Showbiz ništa od pomirenja, ne žele ih William i Kate, Harry i Meghan donijeli odluku. Enis Bešlagić ispisao povijest, glumac nakon nastupa u Sidneju izjavio predivna emocija. Nastup u Sidney Opera House-u. Slavna pjevačica u suzama se oprostila i povukla iz javnosti. Bilo je tako posebno. Ovog petka u večernjem listu možete pročitati i sljedeće. Počinje izborna kampanja i borba za 518 pozicija. Kako je uvozna rajčica ubila domaću? Nova blokada granica. Počinje završna faza modernizacije HV-a. Hrvatska se naoružava balističkim raketama. Pritisak rajčica iz uvoza smanjuje domaću proizvodnju i odnosi zaradu. Što još možemo izdvojiti? Okončena vojna vježba snaga EUFOR-a, brzi odgovor 2026. Europske vojske pokazale brzinu i učinkovitost u osiguranju stabilnog okružja u BiH. Intervju Lazar Martinović, predsjednik udruge nositelja ratnih odličja HVO-a Herceg Bosne. Bez Hrvata, HVO-a i bez Herceg Bosne danas ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine. Europska komisija poručila da neće mijenjati šengenska pravila, te da pravilo 90-180 ostaje na snazi za vozače sa Zapadnog Balkana. Prijevoznici sa Zapadnog Balkana spremaju blokadu granica prema Europskoj uniji 14. rujna. Herc Iskrice, mnogi se iz dijaspore vraćaju u ponoj staroj, kud god pođi, opet kući dođi. Mladi vratili Ivu Gregurevića u film Oraško proročanstvo. Katarina Baban, ljubav je divna, oduvijek sam teški romantik. Dobili smo potvrdu informacije koju su svi nestrpljivo iščekivali, izgledno je da Modrić ostaje i da će voditi Vatrene u Ligi nacija. Analiza petog kola Vevin Lige BiH, maksimalni Zrinski, 5 pobjeda u 5 kola. Sarajevo u derbiju na Pecari slavilo 2-1, iako je još u 90. minuti Široki Brijeg vodio 1-0 golom Brazilca Guedesa. I ovog petka uz večernji list BiH Ekran, magazin za kulturu življenja plus Enigmatika, a za Ekran govori glumica Judita Franković-Brdar.

Lista Moj dnevni list iz Mostara koji piše: Poskok formirao predmet u vezi gradnje HNK u Mostaru, obuhvaćeni Kordić, Musa, Vukoja. Psihologinja Doris Vlašić savjetuje kako pripremiti djecu za polazak u školu. Vlasti jesu obećavale puno, nisu ispunjavale gotovo ništa. Sljedeći naslov koji izdvajamo: velika tuga u Vitezu. Mlada Amra, 21 godina, preminula u bolnici 3 dana nakon stravične nesreće. Je li radnici zloupotrebljavaju bolovanje ili poslodavci vrše dodatni pritisak? Politički horor, ekonomija u kolapsu, nacionalizam u porastu. Mijatović povodom optužnice: tvrdim da se radi o političkom procesu. Novost u europskom kulturnom prostoru, poet kao poveznica. Vijesti iz svijeta: rujan je gotovo riješen, zašto se otvara pitanje još jednog povećanja kamata? Njemačke kompanije odlaze u Kinu po ono što im nedostaje, brzinu. Rusi, njemački raketni sustavi su legitimne vojne mete. Elon Musk u mjesec dana postao bogatiji za 202 milijarde dolara. Meloni oborila rekord, njezina vlada najdugovječnija od Drugog svjetskog rata. Roditelje dječaka u Srbiji silovali su ga vršnjaci u školi. Iz rubrike Sport izdvajamo: Rahimić, nedostaje nam završnica. Rožman, svaka čast igračima. Edin Džeko, 2. listopada protiv Švedske, oprašta se od dresa BiH. Milanović, ljut na suce. U rubrici Najnovije vijesti: Rusi, njemački raketni sustav, legitimna je vojna meta. Izdvajamo još iz rubrike Tehnologija: Apple prijeti tužba od 2,7 milijardi dolara. Što se događa kad platforma određuje pravila marketinga? Volkswagen reže polovicu modela kad izbor postaje trošak. Rubrika Lifestyle danas na svojim listovima donosi i sljedeće: koliko kave je dobro za zdravlje. Da li poslodavci vrše dodatan pritisak na radnike? Čitajte u rubrici Biznis. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog lista.

Idemo mi prelistati i nezavisne novine. Evo naslova. Ubojstvo u Sarajevu, uhićen maloljetnik za ubojicom, raspisana potjernica. Novi spor oko Falklandskih otočja, Argentina prijeti Britaniji sankcijama. Vjenčali se Anica Lazić i Lazar Ristovski, ne skidaju osmijeh sa lica. Alarmantne brojke iz Njemačke, više od 16.000 ljudi umrlo zbog vrućine. Čudo u Nepalu, 9 dana bili zarobljeni u tunelu, spasioci ih izvukli žive. Četvrta stoljeća ABA lige, 25 najboljih za 25 godina postojanja. Hakeri krenuli na korisnike X-a, masovno stižu zahtjevi za promjenu lozinke. Oko 2000 učenika i nastavnika u Indoneziji otrovano hranom. Punio automobil pola sata, dobio račun od 14.500 eura. Primijetili ste malu rupicu u hladnjaku, evo čemu služi i kako je očistiti. Gorio teretni vagon na željezničkoj stanici u Doboju. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

ostalo još da saznamo što danas piše oslobođenje. Na drugoj i trećoj strani, nafta poskupljuje, vlast šuti i čeka izbore. Krajišnici pred vijećem Ustavnog suda. Kad Stevandić leleće nad srpstvom. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, na Čavljak slaboko zaluta. Djeca su Merlinu ispisala omiljene stihove. Na šestoj i sedmoj strani počela je izborna kampanja. O korupciji umjesto šovinizma. Institut ne mogu voditi umirovljenici. Birači širom BiH uče kako glasati. Rubrika komentari u oslobođenju, kako je socijalista Ružić podijelio sudbinu komuniste Đilasa. Samo da rata ne bude. Sve po zakonu. Kakva je politika SAD-a prema BiH? Vratimo Sarajevo struci. A u rubrici regija čitajte, fijasko, Vučić se plaši Novog Sada. Kurti neće kopiju RS-a na Kosovu. Plenković ne razumije kako mali ljudi žive. Šesta Dubrovčana u istražnom zatvoru. Uhićenja zbog prijetnji. Rubrika Svijet uz pomoć tehnologije zlostavljana petina djece. Simbolične sahrane u Nepalu. Izbori u Saksoniji i Anhaltu, prvi test i za CDU i za AFD. Igra istrpljivanja, a ne totalni rat. Ovo su naslovi koje smo izdvojili iz oslobođenja.

Evo, iako nije vrijeme onih pozdrava ili bilo čega, ali drago nam je čuti da nam se naši slušatelji javljaju sa raznih destinacija, pa ovaj puta upućujemo jedan veliki, lijepi, topli pozdrav našim Varešanima u Neumu, koji su na odmoru i uživaju u svim onim čarima koje im ova destinacija pruža, a uz to su i uz Radio Bobovac. Pa evo, jedan lijepi pozdrav za sve vas iz Vareša.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. U sarajevskom naselju Gorica sinoć 3. rujna je došlo do uporabe vatrenog oružja, nakon čega jedna osoba zadobila ozljede i preminula u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo, operativni centar MUP-a kantona Sarajevo o događaju je obaviješten 3. rujna u 22 sata 30 minuta. Pucnjava se dogodila u ulici Dajanli i Ibrahim Bega na području općine Centar. Ozljeđeni muškarac je vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo prevezen u klinički centar Univerziteta Sarajevo,

0: istraživanju i dokumentiranju ovog krivičnog djela, kao intenzivnu potragu za osumnjičenim. Vijesti.
1: Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović kaže da je iz medija saznao da je poslug podigao optužnicu protiv njega. Od početka istrage u punom kapacitetu surađivao sam s postupajućim tužiteljem i istražnim organima, tako će biti i u nastavku ovog postupka. Još jednom tvrdim da je sve urađeno u skladu sa zakonom i da se radi o političkom procesu, što ćemo i dokazati. Ukoliko Vrhovni sud Federacije BiH potvrdi optužnicu tijekom sudskog procesa, ćemo siguran sam dokazati da je sve urađeno u skladu sa zakonom, kazao je Mijatović u izjavi za Fenu. Također, kako dodaje, indikativno je da se sve događa baš dan prije početka izborne kampanje, ali to, kaže, ne mijenja činjenicu da javnost u ovom postupku mora sve znati i čuti sa strane. Iako predmeti u kojima istraga traje godinama, a preuzeo ih je poskok još stoje u ladicama i skupljaju prašinu, postupak koji se vodi protiv mene riješen je ekspresno i iznenađujuće brzo. Ta nagla probuđena efikasnost ipak neće poremetiti moje povjerenje u pravosudne institucije BiH, kazao je Mijatović za Afenu.
0: Vijesti. Troje djece nalaze se u teškom stanju nakon stravične prometne nesreće koja se sinoć dogodila u Cazinu, kako je potvrđeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Uzrok ove teške nesreće je neprilagođena brzina. Do nesreće je došlo kada je vozač uslijed velikog prekoračenja brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u troje maloljetnika. Prema nezvaničnim informacijama lokalnih medija, tragedije je prethodilo utrkivanje vozača na prometnici. U jednom trenutku uslijed divljačke vožnje jedan od vozača je sletio s puta i automobilom uletio u dvorište obiteljske kuće gdje je udario djecu koja su se tu nalazila. Ozlijeđena djeca su hitno prevezena u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubljankić u Bihaću, gdje im je ukazana liječnička pomoć i gdje se liječnici bore za njihov oporavak s obzirom na to da su ozljede teške prirode. Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona su obavili očevid na mjestu nesreće, a nadležne institucije nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.
1: Vijesti. Nešto prije 10 sati stigla nam je i ova vijest. Sinoć je uhićen Fahret Horozović, poznatiji kao Faki, vozač koji je izazvao stravičnu prometnu nesreću u Cazinu, u kojoj je teško ozlijeđeno troje maloljetne djece. Kako je zvanično potvrđeno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona, do uhićenja osumnjičenog je došlo sinoć. Do ove stravične nesreće došlo je u mjestu Donja Koprivna kod Cazina. Horozović je uslijed neprilagođene izuzetno velike brzine izgubio kontrolu nad vozilom, te automobilom uletio u dvorište obiteljske kuće. Nad uhićenim vozačem se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan u nadležnost tužiteljstva uz izvješće o počinjenom krivičnom djelu.
0: Vijesti iz svijeta. Poznati su detalji ispraćaja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Komemorativni skup bit će održan u Beogradu u subotu 5. rujna, dok je sahrana predviđena za ponedjeljak 7. rujna. Komemoracija će se održati u Domu vojske u ulici Braće Jugovića s početkom u 12. sati. Dva dana kasnije, u ponedjeljak, tijelo zločinca Ratka Mladića bit će izloženo u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, gdje će vrata za one koji žele vidjeti krvnika biti otvorena od 9 do 12.30. Nakon toga predviđeno je u Pijelu u 12.35, poslije čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju. Na tom groblju bit će obavljen ukop Mladića. Najvjerojatnije pored kćerke Ane Mladić, koja je u Beogradu 25. ožujka 1994. izvršila samoubojstvo u 23. godini života. Dolazak na posljednji oproštaj u Beograd najavili su brojni političari iz Republike Srpske, usprkos tome što je Mladić pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini.
1: Vijesti. U nastavku vijesti još ćemo dodati pojedinosti vezane za ovu vijest. Zbog odavanja počasti veličanja presuđenog zločinca, Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja s najviših europskih razina. Komesarka Europske unije za proširenje Marta Kos naglasila je da je Ratko Mladić presuđeni ratni zločinac koji je služio doživotnu kaznu, te da ovakvi potezi narušavaju europske integracije zemlje. Veličanje Ratka Mladića kao ratnog zločinca protivno je temeljnim europskim vrijednostima i nema mjesta u Europskoj uniji niti u zemljama koje teže da postanu članice Unije. Nadam se da je vlada u Beogradu svjesna što je na kocki, poručila je komesarka Kos. Također, češki europarlamentarac Ondrej Kolar najavio je da će od komesarke za proširenje zatražiti da se razmotri obustavu pregovora o pristupanju Europskoj uniji sa Srbijom zbog veličanja ratnog zločinca.
0: Vijesti. Temperatura u Varešu je 21 stupanj, 10 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Došlo je vrijeme i za minute zabave u programu Radio Bobovca. Dobrodošli u emisiju Horoskop.
1: I danas ćemo se u ovoj emisiji zabaviti i vidjeti što vam to zvijezde prognoziraju, ne za naredni tjedan, nego za cijeli ovaj mjesec.
0: Rujan donosi novu energiju, važne odluke i prilike za promjene koje bi mogle obilježiti početak jeseni. Provjerite što zvijezde spremaju u vašem znaku kad su u pitanju ljubav, posao, novac i zdravlje.
1: Pa idemo redom. Ovan, ljubav, naglašena je potreba za iskrenim razgovorima i strpljenjem. Od 10. rujna odnosi zahtijevaju vašu punu pažnju, a otvorena komunikacija ključ je za rješavanje nesuglasica. Zauzetima partner može pokrenuti važne teme o zajedničkoj budućnosti. Romantika dobiva na intenzitetu od 27. rujna, kada vaš vladar Mars ulazi u zonu ljubavi, donoseći snažno strast sve do kraja studenog. Pun mjesec 26. rujna donosi trenutke odluke. Posao, početak mjeseca donosi neplanirane troškove vezane uz dom. Mladi mjesec 10. rujna osvjetljava nove mogućnosti za posao ili promjenu radnih uvjeta. Ovo je također odličan dan za pokretanje novih zdravstvenih navika. Do kraja mjeseca iskreni razgovori o zajedničkim financijama mogli bi spriječiti probleme tijekom blagdanske sezone. Zdravlji savjet, tijelo će vam slati jasne signale kada pretjerate s obvezama. Umor i iscrpljenost, posebno oko prvog u mjesecu, bit će znak da trebate usporiti. Odmor je ovog mjeseca iznimno produktivan.
0: Bik, ljubav, u ljubavi ćete tražiti više bliskosti i sigurnosti, a mladi mjesec 10. rujna idealan je za nove romantične veze. Ako ste u potrazi za ljubavlju, sad je pravo vrijeme za akciju. Zauzetima razgovori o budućnosti postaju ozbiljniji, ipak budite oprezni 15. rujna kad su mogući nesporazumi. Ponekad je bolje složiti se da se ne slažete kako biste sačuvali mir. Posao, radno okruženje je skladno zahvaljujući vašoj vladarici Veneri. Suradnja s kolegama teče glatko, što olakšava postizanje ciljeva. Od 22. rujna vaše liderske vještine dolaze do izražaja i uspješno motivirate svoj tim. Komunikacija ostaje ključna, do kraja mjeseca imat ćete dovoljno vremena za povezivanje kroz duge i konstruktivne razgovore. Zdravlje i savjet, pun mjesec 26. rujna, idealan je za odmor. Uzmite dan za sebe. Od 27. rujna Mars ulazi u vašu kućnu zonu, što je savršeno vrijeme za veće projekte preuređenja doma ili vrta.
1: Blizanci, ljubav. Ljubavni život tijekom rujna postaje dinamičniji. Slobodni mogu očekivati više dopisivanja i neočekivanih susreta, a moguće je poznanstvo s osobom koja vas privlači svojim načinom razmišljanja. Zauzeti će poželjeti više zajedničkih izlazaka. Romantične mogućnosti cvjetaju nakon 22. rujna, kada sunce ulazi u vašu kuću prave ljubavi. Malo truda može izgraditi istinsku vezu. Posao, fokus je na domu i obitelji, što utiče na financijske odluke. Mogući su troškovi vezani uz stanovanje. Početak mjeseca donosi priliku za kupnju nekretnine, no izbjegavajte potpisivanje ugovora 18. rujna. Dajte si vremena da proučite sve detalje. Komunikacija s kolegama bit će ključna za uspjeh krajem mjeseca. Zdravlje i savjet, vaš um će raditi punom parom, što može dovesti do mentalnog umora. Nedodovit san i previše informacija mogu vas iscrpiti. Pronađite trenutke za odmor od ekrana.
0: Došli smo i do znaka raka. Na ljubav, od 10. rujna ulasku Venere u vaš romantični sektor, ljubavni život postaje strastveniji. Slobodni bi mogli upoznati nekog s kim će privlačnost biti gotovo trenutačna. Zbog snažne kemije važno je ne zanemariti vlastite granice. Zauzeti će željeti više bliskosti, a teme poput djece ili zajedničkih planova doći će na dnevni red. Komunikacija s voljenima se poboljšava krajem mjeseca. Posao, vaša energija je na vrhuncu veći dio rujna, što vam omogućuje da se uhvatite u koštac sa svakim projektom. Mladi mjesec 10. rujna mogao bi donijeti važne vijesti. Moguća je promjena u karijeri oko 26. rujna, kad pun mjesec osvijetli vašu profesionalnu zonu. Odluke donesene tog dana mogle bi imati dugoročan utjecaj. Zdravlje i savjet, početkom mjeseca mogli biste osjećati stalnu potrebu za kretanjem. Pronađite ravnotežu i ne dopustite da vas obveze iscrpe. Iskoristite energiju za rješavanje zaostalih kućanskih poslova nakon 22. rujna.

Nastavljamo mi naš horoskop ovaj put mjesečni, na drugom smo bloku, sljedeća četiri horoskopska znaka, započinjemo sa znakom lava. Ljubav, bit će izazovno odvojiti privatni život od obiteljskih obveza. Partner bi mogao tražiti više vašeg vremena i jasniju sliku o budućnosti. Slobodni neće imati strpljenja za nedorečene odnose. Kraj mjeseca, od 27. rujna, Mars ulazi u vaš znak i vraća vam snažnu želju za inicijativom, čineći vas odlučnijima i privlačnijima, no čuvajte se dramatičnih ispada. Posao. Financije se ovog mjeseca poboljšavaju, što vam donosi olakšanje. Vaše ideje se isplaćuju, stoga ne oklijevajte slijediti svoju intuiciju. Mladi mjesec, 10. rujna, osvjetljava novi izvor prihoda koji bi mogao trajno promijeniti vašu financijsku situaciju. Iskoristite dio zarade za

0: uljepšavanje doma, za što je idealno razdoblje nakon 10. u mjesecu. Zdravlji savjet, prva polovica rujna može biti strpljivša. Nemojte čekati da vas tijelo natjera na odmor. Kratka putovanja nakon 22. rujna mogu vam podići raspoloženje, a pun mjesec 26. rujna idealan je dan za duže putovanje.
1: Stigli smo do znaka djevice. Ljubav, u ljubavi ćete imati sve manje strpljenja za prešućivanje problema. U vezama bi se mogla ponovno otvoriti stara tema, a ovog puta razgovor će biti neizbježan. Slobodne će privući osoba koja ih osvaja inteligencijom. Vaša privlačnost je na vrhuncu nakon 10. rujna, stoga ne oklijevajte nekome dati do znanja kako se osjećate. Pustite ljude da upoznaju pravu vas. Posao, ovo je vaša sezona i vrijeme da zasijate. Mladi mjesec u vašem znaku, 10. rujna savršen je za ulaganje u sebe, bilo to nova garderoba, frizura ili profesionalno fotografiranje. Vaša sposobnost privlačenja novca raste, financije se dodatno poboljšavaju kad sunce uđe u vaš sektor zarađenog dohotka, a pun mjesec 26. rujna pravo je vrijeme za reviziju proračuna. Zdravlje i savjet, vaše zdravlje ovisi o dobroj organizaciji, preskakanje obroka i manjak sna mogu dovesti do problema. Briga o sebi nije nešto što se odgađa. Iskoristite ovaj mjesec za postavljanje novih, zdravih rutina.
0: Vaga. Ljubav, više nećete željeti nagađati što druga strana misli. Partnerstvo dolaze u središte pozornosti, neke stvari će se morati jasno definirati. Pitanje veze dolazi do kritične točke oko punog mjeseca 26. rujna. Možda je to prijelomni trenutak, ali bi mogao biti prejako potreban susret sa stvarnošću. Slobodne vage bit će opreznije s osobama koje ne pokazuju konkretne namjere. Posao. Vaša vladarica Venere od 10. rujna ulazi u sektor zarade, što je sretan tranzit za financije. Prilike za povećanje bankovnog računa lakše se pojavljuju. Istog dana Merkur ulazi u vaš znak, dajući vam dar riječitosti, idealan za pregovore. Vaša sezona službeno počinje 22. rujna, kada vam samopouzdanje raste i otvara nova vrata. Zdravlji savjet, mjesec počinje u mirnijem tonu. Vrijeme provedeno u samoći vratit će vam osjećaj ravnoteže. Priuštite si masažu ili neki drugi oblik opuštanja oko 10. rujna. Vaše tijelo će vam biti zahvalno.
1: Imamo još prognozu svijesta u ovom bloku za škorpione. Ljubav, od 10. rujna ulaskom Venere u vaš znak postajete otvoreni i spremni pokazati što želite. Vaš prirodni magnetizam je pojačan. Slobodno možete privući osoba snažnog karaktera s kojom će kemija biti trenutačna. Ako ste u vezi, vraćat će se strast. Ipak zapamtite da intenzitet i kompatibilnost nisu uvijek isto. Kraj mjeseca ojačajte veze kroz duge intimne razgovore. Posao, rujan donosi važne poslovne kontakte. Mladi mjesec 10. rujna idealan je za druženje i umražavanje. Suradnja bi mogla otvoriti nova vrata, ambicije rastu od 27. rujna kad Mars uđe na najvišu točku vaše karte, dajući vam 2 mjeseca da preuzmete vodstvo i osigurate svoje mjesto na vrhu. Zdravlje i savjet, kako vrijeme postaje hladnije, vi ste spremni za druženje. Ipak od 22. rujna kad sunce uđe u vašu zonu introspekcije, usporite. Tihe večeri umirit će vaše živce, stoga ne oklijevajte isključiti telefon.

0: Idemo na posljednji blok našeg mjesečnog horoskopa. Započet ćemo ga sa znakom strijelca. Ljubav, pun mjesec 26. rujna, najbolje rezervirati za romantiku. Zakažite večer u omiljenom restoranu i posvetite se partneru. Slobodni bi mogli dobiti dugo očekivani odgovor od osobe koja ih zanima. Od 27. rujna Mars ulazi u Lava, postavljajući pozornicu za vašu omiljenu aktivnost. Putovanja. Prepustite se svoje strasti za avanturom. Posao, rujan otvara nove prilike u karijeri. Prijavite se za promaknuća, preuzmite vodstvo u projektima ili započnite potragu za novim poslom. Mogli biste sklopiti dobar posao oko mladog mjeseca 10. rujna. Rezultati vašeg rada postaju vidljivi, ali s tim dolaze i veća očekivanja. Nemojte preuzimati više obveza nego što možete ispuniti. Zdravlji savjet, početak mjeseca može biti intenzivan zbog poslovnih očekivanja. Važno je ne dopustiti da vam posao oduzme svo vrijeme. Pronađite trenutke za kvalitetan odmor i oporavak.
1: Nakon prognoze za strijelca, evo i prognoze za znak jarca, ljubav. Morat ćete pronaći ravnotežu između partnerovih želja i obiteljskih očekivanja. U vezama su moguće ozbiljne teme povezane s domom. Važno je da razgovor ne pretvorite u nadmetanje. Slobodno bi mogli biti više usmjereni na obitelj, a poslovni kontakti od 10. rujna mogu donijeti zanimljivo poznanstvo. Posao, rujan od vas traži da postavite jasne granice. Pitanja vezana uz stanovanje zahtijevaju konkretne dogovore, posebno ako se radi o novcu. Od 10. rujna Merkur u vašem sektoru karijere vam daje dar inspirativnog vodstva. Vaš status na poslu nastavlja rasti nakon 22. rujna. Ambicija za novcem raste od 22. rujna, a trud će vam se isplatiti. Te putovanja bi vas ovog mjeseca mogla odvesti daleko. Nebo je prijateljski nastrojeno, a najbolji dan za put je mladi mjesec 10. rujna. Stres bi se mogao odraziti na san i koncentraciju, stoga unaprijed odredite prioritete.
0: Vodenjak, ljubav, rujan je povoljan za odnose, komunikacija s partnerom se poboljšava, a odnosi postaju strastveniji od 27. rujna kada Mars uđe u Lava. Slobodni imaju dobre šanse za nova poznanstva moguća na putovanjima ili online. Sunce i Uran 28. rujna stvaraju povoljne uvjete za romantično putovanje. Drugi medeni mjesec ili iznenadno krstarenje održat će plamen vrući. Posao, ovaj mjesec omogućuje vam da organizirate svoje financije. Mladi mjesec 10. rujna otkriva nove izvore prihoda. Istog dana Venera ulazi u vašu zonu karijere, što donosi prilike za bolje plaćene pozicije ili promaknuće. Budite spremni preuzeti vodeću ulogu na poslu kada Merkur uđe u Škorpiona 30. rujna. Vaše riječi imaju moć. Zdravlje i savjet, kratka putovanja mogla bi vas zainteresirati nakon 10. rujna. Brzi odmor bit će protuotrov za naporan mjesec. Ako niste spremni za dugo putovanje, kratka avantura u obližnji grad oko punog mjeseca 26. rujna mogla bi biti pravo rješenje.
1: Ribe, ljubav, odnosi u rujnu postaju ozbiljniji. Ako želite predanost, ovo je savršen mjesec da to i službeno potvrdite. Najbolji dan za prosjedbu je mladi mjesec 10. rujna. Istog dana Venera se seli u vašu zonu putovanja, idealno za romantični bijeg. Zauzete ribe mogle bi produbiti odnos kroz iskrene razgovore, a slobodne će se lakše otvoriti novim prilikama. Posao, na poslovnom planu rujan donosi priliku da zatvorite stara poglavlja. Obratite pozornost na financije oko 26. rujna, kad pun na mjesec otkriva moguću promjenu. To bi moglo označiti kraj jedne prilike za zaradu ili ispunjenje obveze. Od 27. rujna Mars ulazi u vaš radni sektor, što je sjajan tranzit za pronalazak novog posla. Zdravlje i savjet, vaša intuicija će biti najjače oružje ovog mjeseca. Razmišljat ćete o proširenju svojih vještina. Ulazak Merkura u Škorpiona kozmički je poticaj da se prijavite na tečaj. Slušajte svoj unutarnji glas.

0: U prvom dijelu emisije Horoskopa čuli ste što to zvijezde spremaju za mjesec rujan svima nama, rođanima u jednom od 12 znakova zodijaka, a u nastavku ćemo vam reći što ste spremni uraditi za osobu koju volite po prognozama zvijezda.
1: Ovan, zbog osobe do koje vam je stalo, spremni ste sve da uradite, ne birate sredstva kojima ćete to postići i ne interesira vas šta tko misli. Ako ste muškarac, vaši napori obično urode plodom, jer ste uporni i duhoviti. Ukoliko ste žena, ne libite se da usred noći pozvonite na vrata i voljenom se bacite oko vrata. Muškarac Ovan pratit će svoju partnerku na svakom koraku i vrebaće trenutak kada će je iznenaditi.
0: Bik, nema toga što ne biste učinili za svog partnera, jer vi nikad ne odustajete. Buketi cvijeća, bombonjere, karte za omiljenu kazališnu predstavu, romantični stihovi. U SMS porukama samo su dio repertoara kojima će se muški bik potruditi da impresionira partnericu. Ako ste žena, vaša urođena ženstvenost i zavodničke sposobnosti su vaše glavni aduti kojima ćete voljenoj osobi pokazati koliko vam znači.
1: Blizanci, hvatate u letu sve što može imati veze sa osobom do koje vam je stalo, pa joj pišete poruke, mailove i šaljete pozive na romantične izlete u dvoje ili večer u tek otvorenom restoranu. Družite se i razgovarate sa njenom rodbinom, prijateljima i poslovnim suradnicima, samo da biste od njih doznali još neki podatak koji bi vam bio od koristi u vašim pokušajima da joj stavite do znanja koliko vam znači.
0: Rak, duboke emocije naviru iz vas toliko snažno da ćete emotivnom partneru otvoriti svoje srce i vrata svog doma. Vaša urođena stiljivost ustupa mjesto vašoj upornosti i požrtvovanosti koje krijete ispod maske povučenog i strahovima opterećenog emotivca. Osoba do koje vam je stalo može računati na vas, jer koji god problemi da vas muče, uvijek stojite joj na raspolaganju i u dobro i u zlu.
1: I još dva horoskopska znaka prije nego napravimo malu glazbenu stanku. Lav, vaša velikodušna priroda čini vas pravim vitezom kada je osoba koju volite u pitanju, pa ćete zbog nje okrenuti svijet naglavačke, a na vas se može osloniti bilo koje doba dana ili noći. Ukoliko ste žena, zbog urođene plemenitosti, spremni ste da za emotivnog partnera učinite više nego što je on to u stanju da učini za sebe. Angažirat ćete se osobno i potegnut ćete sve veze i kontakte samo da biste mu pomogli i usrećili ga.
0: Djevica, zbog osobe koju volite spremni ste na velika djela, jer vi ste netko tko ljubav dokazuje ne toliko riječima koliko konkretnim potezima. Zato ćete biti više praktični nego romantični kako biste emotivnom partneru dali do znanja kako ne treba strepiti ni sahirati se zbog bilo kakvih problema. Pored vas oni nikada neće imati osjećaj da vam nešto duguju, jer samo što za njega učinite vi ne pridajete veliki značaj.

0: I idemo završiti naš današnji horoskop sa preostalih 6 horoskopskih znakova, da vam kažemo kako oni vole. Vaga, vi ste sve spremni u ime ljubavi, pa i da kažete s Bogom ponosu, jer što vam vrijedi dostojanstvo ako pored vas nije onaj kojeg volite. Na sreću, vaša urođena diplomatičnost spašava vas od poniženja u očima drugih, jer umijete da procijenite trenutak u kojem ćete voljenoj osobi pokazati na što ste sve spremni samo da je usrećite, a spremni ste i na suze i na žrtve, pogotovo ako ste vi prouzrokovali nesporazume.
1: Što su spremni učiniti škorpioni? Vi sve možete i sve umijete, a najviše kad nekog volite svim srcem i dušom, pa vam tad nije ni važno da li vam emotivni partner uzvraća istom mjerom, jer ljubav se ne mjeri. Ona ili postoji ili ne postoji, sredine nema, pa vi ne taktizirajte niti oklijevajte ako trebate dati sve od sebe kako bi voljena osoba bila zadovoljna, tako da čak i vašu urođenu potrebu za dominacijom stavljate u drugi plan.
0: Kako vole strijelci, iako na prvi pogled tako ne djelujete, spremni ste na mnoga odricanja ukoliko je potrebno partneru da dokažete svoju ljubav. Kad osoba do koje vam je stalo ima problema, munjevito reagirate. Okrećete brojeve telefona onih koji bi mogli da pomognu. Vodite na ručak ili kraći put kako biste bar malo rasteretili briga. Ništa ne pričate unaprijed, ali rješenje za njene probleme uvijek ćete naći.
1: Mnogi od vas, mnogi vas doživljavaju kao suzdržanu i na emocijama vrlo škrtu osobu, što je zapravo varka. Ukoliko vam se netko, vaša osoba do koje vam je stalo, požali na probleme ili ih vi eventualno prouzročite, pružate se kao tepih pred njom, ne bili ste joj ublažili muke. Više radite nego što pričate na rješavanju njenih problema, a zahvalnost ne očekujete, samo vam je bitno da osoba koju volite više ne pati.
0: Vodenjak, uporniji ste i tvrdoglaviji nego što bi to itko mogao pomisliti, pa ste za voljenu osobu spremni da otputujete na kraj svijeta. Ukoliko ste vi izazvali probleme u emotivnoj vezi, nećete odustati od borbe da vratite naklonost partnera, sve dok ne budete potpuno sigurni da ste uspjeli. Iako ste sujetni, tu osobinu potiskujete pred činjenicom da je za vas najvažnija sreća osobe do koje vam je stalo.
1: Ribe, vi ste majstor da napravite konfuziju od svog emotivnog života, ali ste isto tako sposobni da vratite ravnotežu u poljuljani odnos s partnerom. Tajna je u tome što vi to činite nenametljivo, izokola, uporno, ne odustajete, a u stanju ste da pored osobe koju volite bdijete danonoćno. U jednom trenutku kad već sve izgleda izgubljeno, izlazite kao pobjednik jer ste upravo vi pronašli izlaz iz tunela, a kako, ni vama nije jasno.
0: I s ovim smo stigli do kraja našeg današnjeg izdanja, horoskopu u kojem smo se zabavili kroz prognozu zvijezda za naredni mjesec i rekli vam kako pojedini horoskopski znakovi vole.
1: Ponovno se čujemo za 7 dana, a do tada ostanite i dalje uz program vašeg i našeg radija.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

a tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak

poslušaj za to savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živjeli.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U dvorištu jedne škole na području Tuzle danas se dogodio stravičan incident kad je učenica od 15 godina nožem napala i povrijedila dvije djevojčice od 14 godina. Kako je zvanično priopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, policijska postaja Istok je jutros oko 9 sati 25 minuta zaprimila prijavu građana da se iza školskog dvorišta čuje jaka galama. Izlaskom policijske patrole na mjesto događaja utvrđeno je da je jedna djevojčica nanijela ozljede hladnim oružjem učenicama od 14 godina. Ozlijeđene djevojčice su vozilom službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla hitno prevezene u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Djevojčica je na klinici odmah ukazana medicinska pomoć, u tijeku je liječnička obrada i utvrđivanje točnog stupnja za dobivenih ozljeda. Prema prvim informacijama, ozlijeđene djevojčice nisu životno ugrožene. Maloljetnica koja je osumnjičena za ovaj teški napad trenutno se nalazi pod nadzorom policijskih službenika. O ovom događaju odmah je obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona koji je preuzeo rukovođenje očevidom na mjestu napada. Očevidi sve druge operativne radnje na terenu obavljaju službenici odjela krim policije PU Tuzla s ciljem potpunog rasvjetljavanja ovog incidenta. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su naglasili da u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH te Konvencije o pravima djeteta trenutno nisu u mogućnosti javnosti iznositi više detalja o ovom izuzetno osjetljivom slučaju.
0: Vijesti. Nakon incidenta koji se jutros dogodio u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem ozlijedila dvije 14-godišnjakinje, javnosti se obratila direktorica ove obrazovne ustanove Azra Peukić. Direktorica je potvrdila da je došlo do incidenta među učenicama 9. razreda te je istakla da su ozlijeđene djevojčice na sreću stabilno. U izjavi za medije Peukić je pojasnila detalje ovog nemilog događaja i reakciju školskog osoblja. Danas je u našoj školi došlo do nemilog događaja u 9. razredu kada je učenica jednog odjeljenja ozlijedila druge dvije koje su zadobile lakše ozljede u predijelu ruku. Ozlijeđenim učenicama je odmah pružena odgovarajuća pomoć i zbrinjavanje te su prema informacijama kojima škola raspolaže stabilnog zdravstvenog stanja izjavila je Peukić za BH

0: dane rujna, mnogi već računaju koliko im je ostalo do kraja mjeseca. Za veliki broj građana pitanje više nije kako uštedjeti, pitanje je kako preživjeti. Početak školske godine za obitelji s djecom jedan je od financijski najzahtjevnijih razdoblja. Bilježnice, školski pribor, ruksaci, odjeća, obuća i sve ono što dijete treba za novu školsku godinu predstavljaju dodatni udar na kućni proračun koji je i bez toga već opterećen. Najveći strah za mnoge građane nije ni veliki trošak koji je unaprijed poznat. Problem nastaje kad se pojavi nešto što nije bilo u planu. Kvar automobila, popravka u stanu, lijekovi, odlazak kod zubara ili samo veći račun od očekivanog dovoljan je razlog da se pažljivo isplaniran mjesec potpuno poremeti. Život je postao neprestano balansiranje između onoga što se mora i onoga što može čekati.
1: Vijesti. Hrana, režije i stanovanje odnose najveći dio mjesečnih primanja, dok mnogi građani uz to imaju kredite i druge obveze. Zbog toga se sve češće odustaje od stvari koje su nekada bile dio normalnog života. Izlasci, putovanja, kupovina odjeće, odlazak na odmor ili jednostavna mogućnost da se nešto kupi bez prethodnog računanja postali su luksuz za veliki broj obitelji. A štednja? Za mnoge ona više ne znači ostavljanje novca na stranu. Štednja je postala kupovina jeftinijeg proizvoda, odgađanje nužnog troška ili pokušaj da se potroši što manje do kraja mjeseca. Rujan za mnoge obitelji donosi novu računicu. Plaća je već raspoređena, a do naredne ostaje još cijeli mjesec. Školski troškovi, računi, krediti i približavanje zime dodatno opterećuju kućne proračune građana koji sve teže sastavljaju kraj s krajem. Vijesti.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o izboru korisnika sredstava u okviru kapitalnih transfera za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture za 2026. godinu. Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta iz proračuna je ukupno izdvojeno 30 milijuna konvertibilnih maraka, a značajna sredstva usmjerena su za unapređenje sportske infrastrukture u Mostaru. Poseban fokus u ovoj raspodjeli stavljen je na dva najveća mostarska sportska objekta, pa su tako stadioni Rođani pod Bijelim Brijegom dobili po 1.500.000 maraka za nastavak radova. Za projekt izgradnje i uređenje sadržaja stadiona Rođani u organizaciji grada Mostara odobreno je 1.500.000 od prvobitno apliciranih 2 milijuna, što će omogućiti dalju modernizaciju i unapređenje doma nogometnog kluba Velež. S jednakim iznosom podržan je i stadion pod Bijelim Brijegom. Za projekt rekonstrukcije istočne tribine stadiona HŠK Zrinski Mostar odobreno je 1.500.000 maraka od zatraženih 2.086.000, čime se osiguravaju ključna sredstva za nastavak obnove tribine na stadionu pod Bijelim Brijegom. Odluka je zvanično donesena na 360. hitnoj sjednici Vlade Federacije BiH, čime su stvoreni uvjeti za nastavak kapitalnih investicija u mostarski i bosansko-hercegovački sport.
1: Vijesti. Zbog visokih temperatura nastava u svim školama u Republici Srpskoj obustavljena je od 4. do 11. rujna, a roditelji pitaju što sa djecom dok oni moraju na posao. Nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama na području Republike Srpske obustavljen je od danas 4. rujna do 11. rujna na osnovu odluke Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Kao razlog za obustavu nastave navedene su visoke temperature koje otežavaju uvjete rada u školama. Odluka je međutim otvorila novo pitanje. Što sa roditeljima koji svakog jutra moraju na posao? Dok su učionice prazne, djeca su ostala kod kuće, a roditelji se ponovno suočavaju sa problemom organiziranja čuvanja najmlađih. Poseban problem imaju roditelji koji nemaju mogućnost da uzmu slobodne dane, rade u smjenama ili nemaju pomoć baka, djedova i drugih članova obitelji. Vijesti.
0: Razumijemo da su temperature visoke i da djeci treba osigurati normalne uvjete, ali što ćemo mi koji moramo raditi? Nije svatko u mogućnosti ostati kod kuće s djetetom. Jedan je od komentara roditelja, a drugi roditelji smatraju da je zaštita djece apsolutni prioritet, ali istovremeno pitaju da li je bilo moguće pronaći drugačije rješenje. Nije problem što djeca neće ići u školu nekoliko dana, problem je što netko mora biti s njima. Roditelji imaju posao i obveze, nismo svi u istoj situaciji, navodi jedna majka. Obustava nastave znači da će velik broj obitelji morati mijenjati svakodnevnu organizaciju. Roditelji koji mogu raditi od kuće lakše će riješiti problem, dok će oni koji rade u tvornicama, trgovinama, ugostiteljstvu, zdravstvu, prometu i drugim djelatnostima biti znatno u težoj situaciji. Posebno pitanje predstavlja i to da li će se nakon povratka učenika u školske klupe morati nadoknađivati izgubljeni nastavni dani. Za roditelje, međutim, trenutno je važnije pitanje mnogo jednostavnije. Tko će čuvati djecu dok su škole zatvorene?
1: Vijesti iz svijeta. Veličanje osuđenog ratnog zločinca i slavljenje

0: genocida kojeg je počinio skupa sa svojim krvoločnim hordama izazvalo je gnušanje u zdravorazumskom dijelu svjetske javnosti, a među njima i u najvišim zvaničnicima evropskih institucija. Gnušam se javnog veličanja Ratka Mladića, preminulog ratnog zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti, uključujući izjave dužnosnika u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska i u Srbiji, izjavio je komesar za ljudska prava Vijeća Europe Michael O'Flaherty. On poručuje kako takvo veličanje predstavlja krivično djelo prema zakonu Bosne i Hercegovine i ne predstavlja govor zaštićen Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Pozivam se vlasti da se suprotstave veličanju osuđenih ratnih zločinaca i da ispune svoje zakonske obveze kako bi osigurale odgovornost, zaštitile prava žrtava i podržale pravdu, istaknuo je O'Flaherty.
1: Vijesti.
2: Njemačke istražitelje zanima što znaju dvojica državljana Srbije koji se nalaze u istražnom pritvoru u toj zemlji, jer njihov slučaj povezuje ukrajinske zrakoplove u Leipzigu, dva ruska ruksaka s eksplozivom pronađena kod Kanjiže i širu priču o Srbiji kao logističkom čvorištu za ruske obavještajne operacije u Europi. U Njemačkoj se otvoreno govori o hibridnom ratu koji se proteže preko cijelog kontinenta, a akteri na terenu često su tek potrošni pijuni u igri koju ni sami ne razumiju. Prenosi Deutsche Welle. U fokusu istrage ponovno su se našli takozvani ruski jednokratni agenti. Riječ je o metodi u kojoj ruske službe navodno vrbuju sitne kriminalce ili neupadljive građane da za novac izvedu sabotaže. U Moskvi unaprijed računaju da će takvi izvršitelji biti uhićeni, ali je teško dokazati tko zapravo stoji iza njih. Slični slučajevi zabilježeni su širom Europe. U Ukrajini su dječaci za 20 eura ispisivali antivladine grafite i podmetali požare na željezničkoj infrastrukturi. U Njemačkoj su državljanin Srbije i BiH navodno sudjelovali u uništavanju najmanje 270 automobila. Ubrizgavali su poliuretansku pjenu u ispušne cijevi, čime se uništava motor, a zatim ostavljali naljepnice koje su trebale stvoriti lažni dojam da iza napada stoje radikalni zeleni aktivisti. Cilj je navodno bio izazvati bijes javnosti prema stranci zelenih i pomoći radikalnoj desnici na izborima. Njemački tjednik Spiegel takve operacije opisao kao ruski rat iza sjene protiv Njemačke. Hakerski napadi na snabdjevače energijom, kampanje dezinformacija pred izbore, nadlijetanje dronova iznad vojarni i industrijskih postrojenja. Moskva raspolaže širokim izborom alata za destabilizaciju Njemačke i uznemiravanje stanovništva, navodi Spiegel.
1: Vijesti.
0: Sport. Glavne favoritkinje Coco Gauff, Naomi Osaka i Iga Swiatek plasirale su se u treće kolo US Opena. Amerikanka Gauff morala je pokazati veliku mentalnu čvrstinu protiv Paule Badoze. Osaka se nakon pada u drugom setu vratila na pravu razinu protiv Katarine Sinijakove, dok je Swiatek bez većih problema svladala na dio Podorosku. Sjajna domaća tenisačica Coco Gauff zadržala je šanse za osvajanje drugog naslova na US Openu nakon pobjede nad Paulom Badozom. Četvrta nositeljica turnira svladala je Španjolku rezultatom 6-4-6-2, iako je prethodno izgubila posljednja dva međusobna duela protiv nekada druge tenisačice svijeta. Gauff bi mogla preuzeti prvo mjesto VTA ljestvice, ali zato mora osvojiti turnir i nadati se da Elena Rybakina neće izboriti plasman u polufinale. Kazahstanska druga nositeljica Rybakina također je izborila treće kolo pobjedom 6-2-6-4 protiv Španjolke Jessica Bouzas Maneiro. Time je prvi put još od Wimbledona 2009. svih 10 najbolje rangiranih tenisačica svijeta stiglo do trećeg kola jednog Grand Slam turnira.
1: Vijesti.
2: Naomi Osaka morala je proći kroz težak meč kako bi svladala Katarinu Sinijakovu. Japanka je slavila sa 6-2, 5-7, 6-1 i plasirala se među 32 najbolje na turniru. Meč je definitivno bio veoma težak. Bila sam malo prestroga prema sebi nakon prilika u drugom setu. Otišla sam do toaleta, malo se pribrala, vratila se i sama pokušala igrati bez žaljenja, kazala je Osaka nakon meča na stadionu Arthur Ashe. Nakon što je u prvom kolu izašla na teren u kombinaciji inspiriranoj NBA legendom Allenom Iversonom, Osaka je ovog puta nosila bijelu haljinu ukrašenu motivima teniskih reketa. Za razliku od Gauff i Osake, Iga Swiatek nije imala većih problema na putu do trećeg kola. Poljakinja, šestorostruka Grand Slam šampionka i bivša prva tenisačica svijeta, svladala je Argentinku na Diju Podorsku sa 6-3-6-2. Swiatek, koja je jedinu titulu na US Openu osvojila 2022. u narednom kolu će igrati protiv Čehinje Marije Bozukove. Plasman u treće kolo izborila je Amerikanka Madison Keys, bivša finalistica US Opena, koja je nakon velike drame svladala Mađaricu Anu Bondar. Casey slavila rezultatom 5-7, 6-4, 7-6, a tijekom odlučujućeg seta uspjela je spasiti čak 5 meč lopti, a potom u super tie breaku završiti spektakularan susret u svoju korist.

0: Vijesti. Prije vremenske prognoze malo ćemo o vremenu, dok čekamo zahlađenje i padavine. Sutra gotovo pa rekordno topao rujanski dan sa temperaturama između 31 i 39. Malo manje vruće u nedjelju 6. rujna osim u Hercegovini, a u ljetnom ritmu započinjemo i idući tjedan, prognozira BH Meteo. Početak iduće tjedne sunčan, vrlo topao i vruć, a zapuhat će i jugo kao znak skorije promjene vremena. Dugo očekivana promjena vremena nastupa u drugom dijelu idućeg tjedna u razdoblju od i nakon 10. rujna, kada ulazimo u jedno nestabilnije razdoblje uz povremene padavine i postepan pad temperatura. Kako se dalje navodi u ovoj prognozi, nakon toga ljeto više neće biti isto i možemo reći da je u onom pravom smislu te riječi okončano. Prema trenutnim prognozama, zahlađenje više kao povratak u okvire prosjeka za rujan, povremeno nešto hladnije od prosjeka, ali bez nekih većih hladnoća, loženja zimske garderobe i naglih prelaza bar na početku. Padavine po jugu bilo bi ih, a kako bi to obično i bivalo u takvim situacijama, ponajviše zapad i jug naše zemlje. Bitno je naglasiti da se kronična suša i višemjesečni deficit padavina neće okončati preko noći, ali utješno je dao da nečeg počinjemo. Nadati se takvom ritmu i nastavku jeseni uz kiše, ali bez ekstrema koji bi ugrozili stanovništvo i gospodarstvo, naglasili su iz BH Meteoa. Vrijeme do kraja dana.
1: Što se tiče vremena do kraja dana, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stupnja, na jugu do 38. Trenutno u Varešu mjerimo 25 stupnjeva.
0: Vijesti. 13 sati 15 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: 16:30, pratite program Radio Bobovca i došlo je vrijeme da realiziramo posljednju ovotjednu emisiju Popodnevna panorama.
1: Iako je termin od 13:30 do 14:30 bio predviđen za predstavljanje političkih subjekata, politički subjekt koji je za danas bio predviđen nije se najavio za dolazak, tako da ćemo mi našu popodnevnu panoramu nastaviti onako kako to obično i činimo.
0: Petkom obično u popodnevnoj panorami u prvom dijelu sadržaje koje mi pripremamo, lokalne informacije i teme, a u drugom dijelu sadržaje koje razmjenjujemo s kolegama iz drugih medijskih kuća poput portala posao.ba i CMC televizije.
1: Što drugo reći nego ostanite uz popodnevnu panoramu Radio Bobovca.

je vrijeme, poštovani slušatelji, i za prvu lokalnu informaciju u emisiji Popodnevna panorama, a ona danas dolazi iz općine Vareš i tiče se izmjena u prometu na dionici Smreka Semizova Ponikva. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 8. do 12. rujna doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupica, dionica Smreka Semizova Ponikva, zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. U dane 8., 9., 10., 11., 9. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 12. 9. u vremenu od 7 sati ujutro do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

nastavku ćemo govoriti o furioznom glazbenom vihoru Vareš Klasik Festivala u Sarajevu. Koncert je bio to za pamćenje Cipre kvarteta i bečkih solista. Koncert koji bi označen segment Vaclav on Tour, a samim tim i završni dio ovogodišnjeg izdanja Vareš Klasik Festivala, održan je 2. rujna u ambijentu crkve Svetog Ante Padovanskog u Sarajevu s početkom u 19 sati i 30 minuta pred mnogobrojnom publikom. Koncert je organiziran uz svesrdnu pomoć Austrijskog kulturnog foruma u Sarajevu i jedan je od završnih koncertnih događaja održanih u sklopu ovogodišnjeg Vaclava. Specifičnost serije koncerata započete u Sarajevu, a već narednih dana nastavljene u Zenici i Kraljevoj Sutjesci jeste prisustvo troje rezidentnih skladatelja festivala čija djela predstavljaju središnji segment ovogodišnjih koncertnih programa. Gabriele Proj, Meinhard Radenauer i Aleksandra Verbalov imena su dobro poznata vjernoj publici Vaclava, a ove godine publika ih je imala priliku uživo upoznati na spomenutom koncertnom događaju. Pod vodstvom Andreje Nikolić, umjetničke direktorice festivala, na koncertu u Sarajevu nastupile su članice Cipre kvarteta, rezidentnog ansambla festivala, Dominika Vitovic, violina, Veronika Izart, viola, Dorotija Standi, violončelo, kao istaknuti koncertni umjetnici oboistica Ivana Nikolić, violinistica Senka Slipac i kontrabasist Ivan Hulbert. Senka Slipac istakla se kao dobitnica nagrade Vaclav Rising Star za 2025. godinu, dok su oboistica Ivana Nikolić i kontrabasist Ivan Hulbert istaknuti solisti, čije su karijere bile ili su još uvijek vezane za renomirani bečki sastav za izvođenje suvremene glazbe Klang Forum. Koncert je započeo svjetskom praizvedbom djela renomirane suvremene austrijske skladateljice Gabriele Proj pod nazivom Cambium. Djelo inspirirano životom, samim i neminovnim promjenama i transformacijama koje jedno životno putovanje donosi, slušatelju nježnim sklapanjem horizontalnih suzvučja uspjeva suptilno nametnuti jedinstveni glazbeni puls i skladateljsku logiku. Kod Cambiuma repetitivnost služi za dočaravanje cikličnosti i nužnih ponavljanja unutar jednog životnog kruga, dok refleksija dugih zvučnih linija služi za osvrt i naslojavanje doživljenog. Sadmena umjetnika izvodeći spomenuto djelo s posebnom izvođačkom nadahnutošću i težnjom ka tehničkoj preciznosti uspjelo predstaviti djelo koje će bez sumnje nakon ove izuzetno uspjele izvedbe zaživjeti kod istovjetnih kamernih sastava. Koncert se potom nastavio djelom Affinity Concerto za violinu, oboe i gudača, također poznatog austrijskog skladatelja Meinharda Radenauera, posvećenim Andreji Ivani Nikolić. Dvostruki koncert nastao je iz dugogodišnje suradnje skladatelja s dvijema sestrima, a u izvedbi članica Cipre kvarteta sestara Nikolić, te uz potporu violinistice Senke Slipac, sarajevska publika je nakon Vareške prethodnih godina premijerno imala priliku poslušati ovo djelo. Affinity Concerto ili koncert afiniteta donosi dopadljiv spektar raspoloženja i ugođaja neoklasicističkog usmjerenja s pažljivo građenim harmonijskim progresijama, skladnim nadopunjavanjem dionica i veoma izražajnim skladateljskim jezikom čije usmjerenje uspjeva doći do publike. Ljubkom, nadahnutom i ekspresivnom izvedbom umjetnice su uspjele dočarati sve specifičnosti ovog dijela i tako ga veoma uspješno predstaviti prisutnima. Treće djelo novosadske skladateljice s adresom u Njujorku Aleksandre Verbalov bio je Ecolations za tri instrumenta ili tri skupine instrumenta u prostornom rasporedu. Radi se o skladbi otvorene notacije koja prostor pretvara u sastavni dio glazbenog iskustva, te zahvaljujući specifičnom rasporedu skupina izvođača koji međusobno reagiraju na prethodno interpretirani zvukovni materijal, donosi poseban slušateljski doživljaj. Publika u crkvi Svetog Ante Padovanskog, zahvaljujući akustici prostora, ali i fokusirano izvodi solista, dobila je više nego dragocjenu priliku da na najbolji mogući način doživi skladateljsku estetiku novosadsko-njujorske skladateljice. Koncertni program se potom nastavio središnjim segmentom koji su činila djela češkog skladatelja Miloslava Gajdoša i velikana poljske glazbe 20. stoljeća Krištofa Pendereckog, Gajdoševo djelo
Invocations za solo kontrabas, bilo je prava prilika da na scenu ulazi sa liste stupi izvrsni kontrabasist Ivan Hilbert, član čuvenog Klang Foruma i jedan od najvažnijih suradnika Varaž Classic Festivala, kad je riječ o gudaškom korpusu. Virtuozno djelo skladatelja i jednog od istaknutih europskih pedagoga kontrabasa pažljivo je konstruirano kako bi istražilo izuzetno širok spektar tehničkih specifičnosti i ekspresivnih mogućnosti kontrabasa, što je Ivan Hilbert izvrsno demonstrirao publici. Dijelo pendereckog duo za violinu i kontrabas bilo je prilika za zajednički nastup Andreje i Nikolić i Ivana Hilberta, kao i podsjećanje na posebno uspjelo nadopunjavanje njihovih izvođačkih energija u ovom bogatom i slojevitom dijelu. Skladba iz 2010. rijetku kombinaciju dvaju instrumenta pretvara u virtuozni dijalog, ali i energičnu glazbenu igru, koja kroz dijalogiziranje i istraživanje opsega instrumenta, kao i njihovih tehničkih mogućnosti, donosi nevjerojatno živo i svježe glazbeno tkivo. Uz puno energije i duha, Andreja Nikolić i Ivan Hilbert izvali su duo Concertante i tako zaključili središnji segment koncertnog događaja. U završnom dijelu koncerta publiku su čekala djela hrvatskog skladatelja Borisa Papandopula i češkog skladatelja Ervina Šulhofa u izvedbi četiriju članica Cipra kvarteta pod vodstvom Andreje Nikolić. Treći narodni gudaški kvartet Borisa Papandopula uvijek je dobra prigoda da se koncertni repertoar unaprijed koncipira po uzusima težnje ka suvremenom repertoaru zaokrene prema skladbama koje inspiraciju crpe iz narodne glazbene tradicije. Papandopulovo djelo sinteze modernističkih postupaka, ritma i folklornih elemenata i kao takvo donijelo je dašak balkanskog folklora u koncertnu večer. Izvedba spomenutog dijela još jednom je pokazala spremnost članica Cipra kvarteta ne samo na izvedbe značajnog tehničkog već i umjetničke razine. Za kraj Cipra kvartet je odabrao izvesti Šulhofov, treći od pet komada, za gudaški kvartet koji predstavlja umjetničku stilizaciju češkog plesa. Bogat program, pažljiv pristup pripremi koncerta kako u tehničkom tako i u smislu izražajnosti uz prisustvo troje izuzetno priznatih suvremenih skladatelja učinili su Sarajevski koncert u sklopu Vaclav von Tur istinskim draguljem među glazbenim događajima koji su se odvili u Sarajevu ove godine. Posvećenost koju su pokazali svi involvirani izvođači na čelu s Andreom Nikolić nosila je sarajevsku publiku u potpuno ispunjenom ambijentu crkve Svetog Ante Padovanskog poput pravog glazbenog vihora od prvog do posljednjeg proizvedenog tona.

I jednu informaciju u rubrici Infozona ZDO kantona. Helikopter zajedničkog dobojskog kantona gasio je šumski požar kod Kaknja. Helikopter vlade ZDO kantona jučer popodne i danas u jutarnjim satima gasio je požar u općini Kakanj, mjesto Dubovo Brdo, mjesna zajednica Brnjic. Požar je zahvatio nisko raslinje i šumu, a zbog otežanog pristupa gašenje požara sa zemlje je bilo ograničeno te se morao aktivirati helikopter da se požar stavi pod kontrolu. Na požarište je izbačeno preko 10.000 litara vode zahvaćene iz Vrtličkog jezera, rekao je direktor kantonalne uprave

14:13 u našoj popodnevnoj panorami ćemo vam reći i da se još do večeras možete prijaviti za odlazak na završni koncert ovogodišnjeg izdanja Vaclafa. Naime, Varaš Classic Festival organizira besplatan prijevoz Varešana na završnu svečanost ovogodišnjeg festivala u Kraljevoj Sutjesci sutra u 16:30 ispred općine Vareš. Očekuje nas posebna festivalska večer u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, gdje ćemo svečano zaključiti 14. izdanje Vareš Classic Festivala Vaclav 2026. pod ovogodišnjom temom Origins, odnosno korijeni. Za sve Varešane koji žele biti dio ovog posebnog događaja, Vaclav osigurava besplatan autobusni prijevoz iz Vareša i natrag. Možete se javiti na vaclavfestival@gmail.com ili na broj 061 210 059, ili pak putem Facebooka i Instagrama Vareš Classic Festivala. Broj mjesta je ograničen, stoga vas molimo da se prijavite na vrijeme, kažu organizatori, najkasnije do večeras.

Bog svima, nekako su nam i ovu prvu rujansku emisiju zaokupirali muški glasovi, no ipak dvije dame među prijedlozima unose malo drugačiji tonalitet u današnje izdanje Top 30 domaćih. One su novi duo na sceni, stoga ostanite s nama i doznajte tko su. Prošli put predstavili smo vam novi singl beogradskog benda Vever, Uvek srećan, a dečki sada imaju još jedan razlog za sreću. Pjesma je stigla među top 30 singlova. Riječ je o obradi kultne pjesme Tom's Dinner, koje je Vever dao novo ruho spojivši moderni pop-rock zvuk s utjecajima regionalne alternativne scene. Poslušajmo Uvek srećan i bend Vever.

Marko Kutlić ove godine niže Uspjeh za uspjehom. Koncerti, nastupi na Dori, melodijama Jadrana, a u sve to i novi singlovi. Čini se da je 2026. itekako njegova godina. Trenutačno se na top 30 nalazi s dvije pjesme, Probudi me i Vratila se, koja se od prošlog put ušuljala među top 30 najboljih domaćih singlova. U ovom bloku slušamo Probudi me, koju potpisuju Marko Vojvodić i Antonio David Perina.

I na početku ovoga ljeta ponijela nas je magija i to ona glazbena zagrebačke grupe Flyer. Ljetna doza pozitive bila je zajamčena čim smo joj čuli prve taktove. Jeste li već zaplesali uz njihovu magiju? Ako niste, evo vam prilike.

poletni ritam i šaljivi tekst ponudili su nam ovoga vrućeg ljeta i Duško Lokin te Darus Despot u svojem duetu Frizura. Glazbu i tekst potpisuje Darus Despot, dok su aranžman i produkcija povjereni Toniju Eteroviću.

1. prosinca u Areni Zagreb Miroslav Škoro predstavit će svoj novi 10. studijski album velikim koncertom naslova Vrijedilo je. Među singlovima koji će se naći na novom nosaču zvuka su i Laži Mare, aktualni singl objavljen ovoga ljeta.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Ema Kuzmanić i Maja Stojičević, povezane dugogodišnjim prijateljstvom i ljubavlju prema glazbi, odlučile su osnovati duo Ili-Ili i zajedno zakoračiti u novo poglavlje svoje glazbene priče. Prvi rezultat njihove suradnje je singl pod nazivom Ne mogu ti ništa reći, koji je i naš prvi ovotjedni prijedlog.

s aktualnog albuma Pali motore, Jurica, Pađen i Aerodrom predstavljaju nam singl Karma prati. Pjesma otvara albuma, kritičari su je opisali kao melodiozni rock stare škole. Karma prati naš je drugi prijedlog.

Treći i posljednji prijedlog, novi je singl Stjepana Laha, Moje si zauvijek. Pjesmu su za njega napisali, uglazbili i aranžirali Đuro Ravenščak i Goran Kovačić. Poslušajmo Stjepana i njegov novi singl Moje si zauvijek.

0: Među prvih pet su Ivan Zaki Kad nema nas, a prema vrhu se penje Marko Kutlic s novim singlom Vratila se. O danu koji se pamti pjevaju Mija Dimšić i Maja Batorek, dok nam Crow Dance s drugog mjesta poručuje Javi se, a od prošlotjednog prijedloga do samog vrha top 30 domaćih stigao je zajednički singl naše glazbene dive Jasne Zlokić i trenutačno najtraženije mlade pjevačke zvijezde Jakova Jozinovića, Ljudi poput nas. Toliko za ovaj put, za tjedan dana čekaju vas nova lista i nova emisija Top 30.
1: Dobrodošli na snimanje spota.

nezavisna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

pismo kune od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Основные.
1: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Popovac.

zadnje riječi začepiš usta poljupcem, da mi se smiješ kad sam smotan i glup ponekad, da me braniš i kad nema potrebe. I što očekujem od tebe, da voliš moj mrak, ali me svakog trena vučeš natrag na svjetlo i da me nikada ne pitaš što očekujem od tebe. Ne očekujem ništa, samo da mi zanah.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Od naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Popovac, Laš.

0: there's a dancer.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.